ba da ni da ba da ba ma ga ma ni ni ni sa ga ma ga sa ga ma ba da ba da ni da.